0: official media partners.
1: いけてる、ジェフリー。
2: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。